вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Чекай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.
1: Розкажи мені, соколе, чим укрити наше поле?

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Бігай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Radio Alert. Alert FM.

0: Вмикай та слухай. 98.7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою. Хотів дістати з неба зорю, та не цілований тобою. Була то доброю, то злою, коли відстоював горою. Хотів дістати з неба зорю.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Російський удар по Запоріжжю забрав життя 11-річної дівчинки, яка перебувала під завалами зруйнованого будинку. Загалом жертвами атаки стали 3 людини, ще 41 людина отримала поранення. Також сьогодні зранку ворог здійснив ракетну атаку на Одесу. Постраждала інфраструктура, на місці працюють відповідні служби. З Костянтинівки вже неможливо евакуюватись на транспорті. Вийти можна лише пішки. Про це повідомив представник поліції Донецької області Павло Діченко. Росія цілеспрямовано б'є по транспорту, у тому числі по цивільних автомобілях. Також стрімко погіршується ситуація у Дружківці. У місті вже немає світла і газу, а зв'язок працює із серйозними перебоями. На Сумщині російські війська активізували спроби створити так звану буферну зону вздовж кордону, періодично просуваючись на окремих ділянках у прикордонних громадах. Найбільший тиск та зміни фіксуються в районах Миропільської та Краснопільської громад, а також поблизу Грабовського. Українські оборонці намагаються зупинити російських піхотинців, які шукають різні можливості просочитися ближче до українських позицій. Україна готує оборону на кордоні з Білоруссю через ризик нового наступу. Враховують можливість атаки з північного напрямку. На кордоні облаштовують оборонні рубежі, протитанкові рови, кілька ліній колючого дроту та бетонні зуби дракону. Ситуація на напрямку постійно контролюється аеророзвідкою та моніторинговими групами. Зона смерті на фронті розширилася до 40 кілометрів і продовжує зростати. Про це пише німецьке видання Die Zeit. На кожен квадратний кілометр лінії фронту зараз припадає щонайменше 10 дронів. Через це важка техніка, як от танки та бронетранспортери, фактично зникли з поля бою. Вартість знищення цілі стало неспівмірною. Дрон за 500 євро здатен перетворити на металобрухт танк вартістю 20 мільйонів. Концентрація військ для масштабних наступів поблизу лінії зіткнення втратила сенс. Управління польотами тепер відбувається дистанційно, наприклад, із Києва завдяки терміналам Starlink. Це дозволяє пілотам залишатися в безпеці на значній відстані від позиції ворога. Технології продовжують еволюціонувати. Завдяки штучному інтелекту дрони самостійно розпізнають ворожу техніку та позиції окупантів. Дрони здатні самостійно долати фінальний відрізок шляху до цілі після натискання однієї кнопки. А після захоплення цілі пілоту залишається лише спостерігати за ураженням. Російські удари по портах і суднах ускладнюють експорт українського зерна через Чорне море. Про це пише Financial Times. Українські трейдери стикаються з дедалі більшими труднощами під час відвантаження зерна через Чорне море через посилення російських атак по портах і суднах. На за даними Financial Times, частину експорту вже обговорюють як варіант перенаправити через Дунайські порти з подальшою відправкою через румунську Констанцу. Маршрут, який Україна активно використовувала на початку повномасштабної війни. За останні два тижні внаслідок російських атак по портах і кораблях загинули 11 людей, серед них портові працівники та іноземні моряки. В Одесі складські потужності скоротилися приблизно на третину. Частина судноплавників не хоче направляти суда в район, а деякі трейдери призупинили закупівлі. До інших подій. Засуджений за хабарництво екс-депутат Волиньради Валентин Кошельник оскаржує вирок і намагається вийти з-під варти під заставу. Як зазначив його адвокат, підсудний нині в загальній камері і не може нормально рухатися. Це називається тортури, зазначив адвокат. Він потребує повторної операції. Колеги суддів апеляційної палати ВАКС в клопотанні адвоката Кошельника про зміну запобіжного заходу відмовила. Адвокат каже, що вони спробують оскаржити цей запобіжний захід. У селі Полиця на Камінь-Каширщині через влучання блискавки загорілася господарська споруда. Вогонь частково знищив покрівлю, пошкодив перекриття та запаси соломи. На щастя, минулося без постраждалих. Собака волинянки вкусив дитину, тому його забрали у власниці для виконання службових завдань на потреби колонії або правоохоронних органів. Інцидент стався у червні цього року. На прибудинковій території жінка не догледіла за стаффордширським тер'єром. Тварина була без намордника і вкусила малолітню дитину. Остання через травми потрапила до лікувального закладу. Суд призначив волинянці штраф у розмірі 1700 гривень із конфіскацією тварини. Фемінда вирішила передати пса до Маневицької виправної колонії номер 42 або в розпорядження інших правоохоронних органів для службових завдань. На Волині протягом минулої доби довелося розшукати двох громадянок, одна з яких неповнолітня, які вважалися безвісти зниклими. Завдяки оперативним та злагодженим діям працівників відділення поліції номер 1 селища Маневичі, правоохоронці швидко встановили місце перебування зниклих осіб, після чого повідомили рідних та вжили всіх необхідних заходів. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Реклама на радіо Аверс. АЗК «Паливо. Твоя вигода» на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо. Заправляйся з розумом».
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Замовляйте 050 378 72 06. Аверс FM.

Ну що, друзі, 8:16 на студійному годинку. Вітаю всіх, хто разом з нами розпочинає цей новий робочий тиждень з понеділка, 20 липня. Бо є такі щасливчики, які розпочнуть його, наприклад, завтра, бо у них сьогодні вихідний. Або, можливо, вони перебувають у відпустці і розпочнуть цей тиждень і не сьогодні, і не завтра, і не в середу, а десь, можливо, у четвер чи навіть п'ятницю. От, знаєте, завжди цікаво після відпустки повертатися в п'ятницю на роботу. З одного боку, виходиш, початок нового робочого тижня, а з іншого боку, вже його завершення. І знову два вихідні попереду для того, щоб остаточно змиритися з думкою, що в тебе завершилась відпустка, а з іншого боку підготуватися до того, що потрібно працювати. Тож, друзі, якщо ви сьогодні розпочинаєте свій робочий тиждень, давайте налаштовуватись на робочий лад. Ну, а якщо ви у відпустці чи у вас просто вихідний, то відпочивайте із задоволенням, насолоджуйтесь цими годинами, днями чи скільки у вас там часу залишилося. А можливо, і тижнів, можливо, у вас тільки все розпочинається. Для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко. Це ранок за Версом. Вітаю тих, хто вчора стежив за футбольними перипетіями у фінальній частині чемпіонату світу. Хто вболівав за Іспанію, вітаю вас. Ваші фаворити стали чемпіонами світу. До речі, вдруге, у 2010 році у Південній Африці вони вперше вибороли цей титул і ось через 16 років знову його завоювали. Вітаємо червону фурію. Ну, а Аргентині хочеться побажати не, як то кажуть, засмучуватись, а рухатися вперед. У вас є зірка, хоча, напевно, для Ліонеля Мессі це вже був і останній чемпіонат світу, так само, як і для Кріштіану Роналду. Проте, нові покоління вже підтискають, як то кажуть, фаворитів і теж виходять на перший план, що нам і продемонстрував цей чемпіонат світу. Тож, ще раз вітання всім футбольним вболівальникам і особливо тим, хто вболівав за новоспеченого чемпіона світу. Так, ну, а ми далі давайте з вами поговоримо.

Тому про те, що інколи ну дуже хочеться позбутися зайвих кілограмів, але якою ж апетитною буває та чи інша випічка, яка і шкодить нашому організму. Проте можна правильно їсти хліб і не набирати зайву вагу. Так, друзі, дієтологи поділилися рекомендаціями щодо вживання хліба, які допоможуть уникати набору зайвих кілограмів. Основна порада – контролювати якість і кількість продукту у своєму раціоні. Експерти зазначили, що варто уникати хліба, в якому міститься велика кількість рафінованих вуглеводів та штучних добавок. Особливо важливо звертати увагу на склад. Якщо серед перших інгредієнтів вказано цукор, сахароза, фруктоза, кукурудзяний сироп, біле чи пшеничне борошно, такий хліб краще обмежити у споживанні. Дієтологи рекомендують надавати перевагу хлібу, приготованому на заквасці, оскільки процес ферментації позитивно впливає на отравлення та обмін речовин. Однак навіть якісний хліб варто їсти помірно, адже надмірне споживання рафінованого зерна може призвести до підвищення рівню цукру в крові та накопичення жиру. Фахівці радять поєднувати хліб із корисними жирами та білками, наприклад, додавати до нього трохи м'яса або сира тофу. Така комбінація допомагає збалансувати вуглеводи та зберегти відчуття ситості надовго. Ну, а можна так ще й овочі, якісь листя салату, помідор, огірок додавати, ну, чи що там вам припаде більше до смаку із цим хлібчиком. Експериментувати можна багато, друзі. Як то кажуть, хочете зробити смачний бутерброд, пошукайте відповідні відео в інтернеті, там просто диву даєшся, що інколи додають для того, щоб створити справжній кулінарний шедевр, звичайно, бутерброду або сендвічу. Друзі, будьте здорові та не хворійте. Ну і, звісно, споживайте помірні кількості хліб, бо самі бачите, до чого це може призвести, якщо перевищити дозу його споживання. Ну і, звісно, залишайтеся з нами на хвилях радіостанції Аверс, адже ранок з Аверсом триває.

Друзі, життя рухається вперед, розвивається, суспільство змінюється, ну і відповідно певні тренди відходять у минуле, а певні тренди навпаки починають переважати. І одним з таких трендів є те, що понад половина населення Землі зараз мешкає у містах, а до 2050 року, за прогнозами дослідників, частка людей, які мешкають у містах, збільшиться до 70%. Не зменшиться, а саме збільшиться. Безперервний розвиток міст посилює тиск на житловий фонд, інфраструктуру, транспортні мережі, громадські простори та процес адаптації до кліматичних змін. Водночас це підвищує роль архітектури, міського планування та державної політики у створенні більш інклюзивного і стійкого міського середовища. Демографічні тенденції також чітко показують, де цей тиск є найвідчутнішим, дозволяють зрозуміти, які саме мегаполіси продовжують розростатися найшвидшими темпами. І ось далі ми поговоримо про 10 мегаполісів у світі, які не просто вміщають найбільше людей.

вони продовжують зростати. Біля назви кожного буде зазначена і та кількість населення, ну, орієнтовна, скільки там зараз мешкає. Отож, друзі, виявляється, що...

0: Демократична Республіка Конго та місто Кіншаса. Там мешкає майже 22 мільйони чоловік. У Мумбаї, Індія, знову повертаємось сюди, мешкає 21 мільйон 782 тисячі. Далі, знову ж таки, Китай. І тут у нас на цьому місці опиняється Пекін, а в ньому мешкає 21,5 мільйон чоловік. У Карачі це Пакистан, теж мешкає 21 мільйон, але 243 тисячі. У Шенчжені, знову ж таки, у Китаї 20 мільйонів. У Гуанчжоу, це знову ж таки Китай, 18,5 мільйонів. У Нігерії місто Кано мешкає 17,5 мільйонів. І замикає цю десятку, знову ж таки, Китай та місто Ченду. Там мешкає 15 мільйонів 831 тисяча осіб. Ну, як і, в принципі, прогнозувалося, оскільки такі країни, як Китай та Індія, мають найбільшу кількість населення на даний момент на планеті Земля, то, відповідно, і в них розміщена та кількість міст, де мешкає найбільше населення, тобто найбільші міста нашого світу на даний момент. Інші, ну, скажімо так, далекі від цих показників. Але, з іншого боку, навіть мені цікаво, що там Нігерія і Демократична Республіка Конго опинилися також у цьому списку. Ну, але з іншого боку, не завжди величезна кількість населення означає, що і місто дуже активно розвивається. Хоча інколи, знаєте, ті, хто полюбляють невеличкі міста, ну, принаймні, от такі, як наш Луцьк улюблений, то їм достатньо і того, що тут є. Як то кажуть, є кількості машин, яка їздить, і того, ті інфраструктури, яка присутня, ну, і багато інших. Ну, можливо, щось і хочеться, щоб з'явилося нове, там, для розвитку інфраструктури, для розваг і так далі, але, тим не менше, якщо порівняти дійсно наше місто і той самий Шанхай, то ми, напевно, я не знаю, для Шанхая ми не те, що певний район, ми якийсь провулок будемо з такою кількістю населення, яка зосереджена зараз у Луцькій громаді. Не те, що Луцька, навіть у Луцькій громаді, якщо взяти цілком. Ну, але, тим не менше, ось такий розвиток іде, така динаміка спостерігається. І хто знає, чи дійсно саме Китай, Індія, там, Демократична Республіка Конго і ще деякі країни залишаться лідерами по кількості міст, де мешкає найбільше населення. Або, можливо, якісь європейські міста додадуться, або на американських континентах. Хто його знає, як розвиватиметься все надалі. Хоча дехто міг і поспорити з цим твердженням, що найбільша кількість людей все ж таки намагаються жити в місті. І от 50% населення світу зараз зосереджені в містах, а навпаки, хтось може сказати, та ну, хіба можна це порівняти з тим, що мешкати у власному будинку, десь за межами міста і так далі. Ну, але ж, друзі, можна мешкати у власному будинку, проте питання, а куди буде входити та земля, де ви будете мешкати, ваша вулиця, чи вона буде належати до сільської місцевості, чи до того самого міста, просто ви будете, як то кажуть, у передмісті мешкати. Ось такі справи на даний момент і ось такі тенденції. Ну, дійсно цікаво, чи справді це прогнози, що до 2050 року 70% населення світу мешкатиме саме до планети Земля, точніше, не світу, а мешкатиме вже безпосередньо у містах. Чи буде укрупнення цих агломерацій, чи, можливо, людство якось зупиниться?
1: Радіо Аверс.

Друзі, далі важливі інформація. Українці, які регулярно отримують гроші на особисті банківські рахунки за продаж товарів або надання послуг без реєстрації ФОП, можуть зіткнутися з податковим донарахуванням та штрафами до 17 тисяч гривень. Сам факт переказу ще не означає автоматичного оподаткування. Однак, якщо надходження мають ознаки підприємницької діяльності, це може стати підставою для претензій з боку контролюючих органів. За словами юристів, оподатковується не банківський переказ як такий, а дохід фізичної особи. Якщо кошти не є доходом або з них уже сплачені податки, повторно їх нараховувати не повинні. Водночас ризики виникають тоді, коли на особисту картку систематично надходять кошти за продаж товарів чи надання послуг, але людина не зареєстрована як фізична особа-підприємець і не декларує такі доходи. Саме в таких випадках податковий орган може донараховувати податки, а також застосовувати фінансові санкції. Автоматичного доступу до рахунків українців податкова служба не має. Дані про рух коштів належать до банківської таємниці, тому отримати їх контролюючі органи можуть лише у випадках, передбачених законодавством. Наприклад, це може бути проведення податкової перевірки або на підставі рішення суду. Крім того, банки зобов'язані здійснювати фінансовий моніторинг операцій клієнтів. Якщо певні транзакції видаються підозрілими, фінансова установа може попросити документи, що підтверджують походження коштів, а за наявності законних підстав повідомити компетентні органи. Якщо ж буде доведено, що родина отримувала незадекларовані доходи від фактичної підприємницької діяльності, їй можуть донарахувати податки за попередні періоди. Крім цього, законодавство передбачає фінансову відповідальність, зокрема за провадження господарської діяльності без державної реєстрації, можуть застосовуватись штрафи, а на несплачені вчасно податкові зобов'язання додатково нараховуються пеня за кожен день прострочення. Найчастіше такі ситуації виникають тоді, коли люди використовують особисту банківську картку для регулярного отримання оплати від покупців, фактично займаючись підприємницькою діяльністю без належної реєстрації. Тож, друзі, майте на увазі, що це може мати для вас певні наслідки. Більше новин традиційно запропонуємо вам вже після 9-ї години, тож залишайтеся з нами на радіо Аверс. Ну а на студійному годиннику наразі 8:44. Вмикай та

Волинь, зупинись. Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять.

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мій шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Російський удар по Запоріжжю забрав життя 11-річної дівчинки, яка перебувала під завалами зруйнованого будинку. Загалом жертвами атаки стали три людини. Ще 41 людина отримала поранення. Також сьогодні зранку ворог здійснив ракетну атаку на Одесу. Постраждала інфраструктура. На місці працюють відповідні служби. Додамо, що сили ППО збили цієї ночі 81 з 96 ворожих цілей. На жаль, зафіксовано влучання ракети та 9 ударних безпілотників на 9 локаціях. Російські окупаційні війська продовжують тиснути на позиції Сил оборони України в Донецькій області. Аналітики проєкту Deep State зафіксували нові зміни на лінії фронту. Згідно з оновленням інтерактивної карти, російські підрозділи просунулись в районах Міньківки, Бахмутського району та Новомаркового, Краматорського району. Наразі експерти не уточнюють масштаби просування противника та не наводять подробиць щодо змін тактичної обстановки на цих ділянках фронту. Операція сил безпілотних систем «Молочка» змушує росіян перекидати сили з фронту для захисту свого тіньового флоту. Про це заявив очільник сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Окупанти вже знімають з лінії фронту до 200 розрахунків підрозділу «Рубікон», а також залучають сили ППО та залишки Чорноморського флоту для охорони суден. У силах безпілотних систем України заявили, що операція триває, а перекидання російських підрозділів з фронту на захист флоту послаблює позиції окупантів на полі бою. Україна веде перемовини з Польщею не лише щодо передачі винищувачів Міг-29, але й додаткового

0: авіаційного обладнання, технічної документації та засобів для обслуговування літаків. Натомість Польща зацікавлена в українських безпілотних системах, які можуть стати частиною майбутньої угоди. Раніше українські фахівці оглянули польський МІГ-29 та дійшли висновку, що літаки потребують ремонту перед передачею. Ще одна трагічна звістка надійшла до Підгайцівської громади. 16 червня через недугу зупинилося серце захисника України, молодшого сержанта Соніка Володимира Петровича. Володимир Петрович народився 6 червня 1971 року, був жителем села Підгайці. На захист рідної землі від окупантів став 10 серпня 2024 року. На жаль, важкі будні війни підірвали здоров'я воїна. Його серце, що так сильно любило Україну, передчасно перестало битися. Про дату, час та маршрут траурного кортежу, також про графік прощання та чин похорону буде повідомлено додатково. Сьогодні до рідного дому в село Раймісто привезуть тіло захисника Нікітіна Олександра Павловича, 1981 року народження. Прибуття траурного кортежу очікують орієнтовно об 11:00 в селі Доросині біля меморіалу пам'яті загиблим воїнам-землякам. Далі кортеж буде їхати в село Раймісто до будинку загиблого. Поховають героя на місцевому кладовищі. Нагадаємо, головний сержант, командир бойової машини першої зенітної ракетної батареї Олександр Нікітін загинув 14 липня у населеному пункті Максаки Курківського району Чернігівської області. Сьогодні Луцьк прощатиметься з героєм Кравцем Олегом Адамовичем, 1988 року народження. Воїн загинув 9 березня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Басівка Сумської області. Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаранджа. Водій Kia Ceed під час підйому на міст у Луцьку не впорався з керуванням та наїхав на пішохідне огородження. Наслідок цього автівка злетіла з мосту і зазнала механічних пошкоджень. Також було пошкоджено і дорожні споруди. Як інформували, ДТП сталося 6 червня на мосту між вулицями Ківерцівської та Захисників України. На місці події патрульні з'ясували, що винуватець аварії перебуває у стані алкогольного сп'яніння і огляд з допомогою драгера показав 1,64 проміле. На чоловіка склали адмінматеріали за порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП, п'яне керування автівкою та пошкодження дорожніх споруд. Під час суду лучанин повністю визнав провину та просив суворо не карати. Дослідивши протокол про адмінпорушення, схему з місця ДТП, відео за та інші докази, суддя призначив порушнику штраф у 17 тисяч гривень, а ще йому на рік заборонили сідати за кермо. Майстер спорту України з греплінгу намагався перехитрити прикордонників у пункті пропуску Ягодин. Він планував виїхати за межі країни, потягом маючи підроблену довідку про непридатність до служби. Про це інформують журналісти ТРК «Аверс». У лютому 2024 року на кордоні спортсмен пред'явив інспекторам посвідчення та довідку ВЛК, де зазначалося, що він нібито знятий з обліку через важку хворобу. Проте прикордонники виявили фальшивість документів. Насправді пасажир перебуває на обліку як абсолютно придатний солдат запасу. Справу передали до суду. Чоловік визнав провину і розповів, що зробив усе сам, без жодних посередників. Мовляв, бланки роздрукував на домашньому принтері. Суд призначив спортсменові 1 рік обмеження волі та 850 гривень штрафу. Ще його зобов'язали сплатити 8 тисяч гривень за державні експертизи. Однак сторона захисту подала апеляцію. Проте судове засідання у Волинському апеляційному суді розпочалося з клопотання захисниці про перенесення розгляду справи. Як зазначив суддя, справа розглядається вже протягом 6 місяців і неодноразово відкладалася. Однак через відсутність обвинуваченого та документів, що підтверджують його стан, засідання все ж перенесли. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Ну, тепер, друзі, давайте поговоримо про те, яку ж буде погода у нас на початку цього тижня. Обіцяють синоптики, що новий робочий тиждень в Україні розпочнеться з дощів. Опади пройдуть у більшості областей за винятком сходу та південного сходу країни. Температура буде комфортною, майже 21-27, а на півдні та сході буде трохи спокійніше, до 27-32 градусів. Ну, в принципі, після 32-33 градусної спеки 21-27 можуть здатися і комфортними, але дехто мріє і про плюс 19. Проте, друзі, давайте дізнаємося, якою ж буде погода на сьогодні на Волині. Обіцяють хмарну погоду з проясненнями, в день без істотних опадів. Вітер південно-східного напрямку з переходом на північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура ж повітря сьогодні впродовж дня коливатиметься, ну, тісно, можна сказати, в межах комфортних 24-27 градусів. Ну і температура води в річці Стир становитиме плюс 23, а в озері Світязь плюс 22 градуси. Кому як, кому прохолодно, кому абсолютно нормально. Тож, друзі, обирайте, чи відпочивати біля цих водних ресурсів, чи все ж таки якийсь інший вид собі відпочинку брати, якщо ви зараз дійсно маєте на це нагоду відпустка, ну або інші якісь справи вас відпустили, і ви можете трішечки розслабитися. Ну, а для тих, хто працює, друзі, я думаю, що такі погодні умови не заважатимуть нам сьогодні на наших робочих місцях. Якщо якісь зміни в погодному плані стануться, ми, звісно, вас про це проінформуємо у інших прогнозах погоди на радіо Аверс, тож залишайтеся з нами і пам'ятайте, що наразі ранок з Аверсом триває.
1: Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс. We've been through low.

Друзі, давайте поговоримо про тренди цього літа. Що модно носити? І, як то кажуть, повністю домінують у цьому сезоні об'ємні футболки. Вони повністю відвоювали простір, скажімо так, у тісних і обтислих футболок. І відтепер вільний і розслаблений крой є набагато популярнішим. Об'ємні моделі оверсайз стали справжнім хітом сезону, підкоривши як подіуми, так і повсякденний вуличний стиль. Такий вибір цілком закономірний. У спеку вільний одяг дарує відчуття комфорту і свободи, якого так бракує в задушливі дні. Головна перевага об'ємних футболок – це універсальність. Вони чудово приховують те, що хочеться сховати, і водночас не сховують рухів, дозволяючи шкірі дихати. Вільний крій не липне до тіла навіть у найспекотніші дні, тож не дарма стилісти називають такі моделі ідеальним рішенням для літнього гардеробу, яке поєднує зручність і сучасний вигляд. Попри позірну простоту, об'ємні футболки відкривають широкий простір для стилізації. Їх можна недбало заправити спереду в джинси чи спідницю, зав'язати вузлом на талії або носити на випуск із велосипедками. Кожен з цих прийомів створює зовсім інший образ від спортивного до справжнього модного, що робить одну футболку основою безлічі комплектів. Що стосується кольорів і принтів, то тут панує повна свобода. У тренді як класичні однотонні моделі базових відтінків, так і футболки з яскравими написами, графікою чи вінтажними зображеннями. Базовий білий чи чорний оверсайз стане надійною основою гардеробу, тоді як яскраві варіанти додадуть образу настрою та індивідуальності. Аби об'ємна футболка виглядала стильно, а не безформно, важливо дотримуватись балансу пропорцій. До вільного верху варто підбирати, облягаючи низ. Наприклад, вузькі джинси, легінси чи короткі шорти, які підкреслюють фігуру. Але в залежності від погоди, друзі. Такий контраст об'ємного і обтислого створює гармонійний силует і не дає образу виглядати надто мішкуватим і недбалим. Об'ємна футболка – це той рідкісний випадок, коли комфорт і мода йдуть пліч-опліч. Вона легко вписується в будь-який стиль, підходить для різних типів фігури та нагоди і дозволяє щодня створювати нові образи без зусиль. Якщо ви ще от саме до цього дня, до 20 липня, не оновили літній гардероб, тоді саме така модель стане вдалим і актуальним придбанням цього сезону. Друзі, тим більше вибір дійсно є і можете собі пошукати та подумати, як і з чим можна його все скомпонувати і як це все гарно виглядатиме в кінцевому результаті.

get a hotel room, sit while on a balcony, under an ocean moon.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Ну, далі, друзі, ваші увазі важлива інформація. Сьогодні вулицями Луцька та дорогами Волинської області відбуватиметься супровід полеглих героїв. Орієнтовно о 9:50 траурний кортеж із тілом Олега Кравця вирушить від приміщення судмедекспертизи на вулиці Стефаника спочатку на проспект Відродження, де мешкав загиблий воїн, а потім до Кафедрального собору Святої Трійці, де об 11 годині розпочнеться панахида, після якої траурний кортеж вирушить на поховання до кладовища у селі Гараджа. О 10 годині ще один траурний кортеж із тілом Олега Мазіра вирушить від приміщення судмедекспертизи до рідної домівки загиблого воїна у селі Діброва. Поховають Олега Мазіра сьогодні на кладовищі у місті Ківерці. Прохання до всіх гідно провести наших героїв в останню дорогу. Під час руху супроводу полеглих героїв прохання до всіх водіїв та пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять Олега Кравця та Олега Мазіра, які віддали у цій війні найдорожче – своє життя.
1: Слухай радіо «Аверс».

Ну що, друзі, 9:57 на студійному годиннику, а це означає, що ми завершуємо ранок завершом сьогодні у понеділок, 20 липня, і впевнено рухаємось далі. Там вже будемо за декілька хвилин розпочинати нову музичну годину і, звісно, новий день на наших хвилях. Тож залишайтеся з нами і почуємося з вами у свіжій добірці новин. Радіо.

0: В Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Сьогодні вночі російські війська атакували ударними безпілотниками Дніпропетровського та зранку Полтавської області. Внаслідок обстрілів пошкоджено цивільну інфраструктуру, однак обійшлося без загиблих і постраждалих. Дрони РФ вдарили по Дніпропетровщині та Полтавщині. Російські війська атакували ударними безпілотниками, зокрема Павлоград, де внаслідок атаки пошкоджені міський ринок, складські приміщення та промислове підприємство. На місцях виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. Під ударами також перебувала Нікопольщина. Російські війська застосували FPV-дрони та артилерію по Нікополю, Марганецькій, Покровській і Мирівській громадах. Пошкоджено інфраструктуру, адмінбудівлю, багатоквартирний будинок, приватну оселю та господарську споруду. На Полтавщині сили протиповітряної оборони збили російські безпілотники, водночас уламки спричинили пошкодження промислового підприємства в Полтавському районі. На території виникла пожежа, яку вже ліквідовано. За попередніми даними, в обох регіонах обійшлося і без жертв і поранених. Впродовж минулої доби російські війська атакували Чернігівщину ударними безпілотниками. Внаслідок ворожих ударів виникла пожежа на території кількох підприємств, зокрема горіли ремонтний бокс, магазин, складська будівля, вантажні автомобілі та пиломатеріали. За попередню інформацію, внаслідок атак загиблих і травмованих немає. Додамо, що противник атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59-69 та застосував 94 ударних БПЛА. Протиповітряна оборона збила 81 ворожий безпілотник, зафіксовано влучання ракети та 9 ударних безпілотників на 9 локаціях. Крім того, одна ракета не досягла своєї цілі. До 10 зросла кількість загиблих через учорашню атаку РФ по судну поблизу Одеси. Про це повідомили в адміністрації морських портів. Загалом на борту було 17 членів екіпажу, зокрема громадяни Сирії та Індії, а серед загиблих – український лоцман. Ще 8 членів екіпажу врятували, пожежу на судні загасили. Від початку липня Росія випустила по Україні більше балістичних ракет, ніж виробляє щомісяця. Аналітики вважають, що ворог спустошує власні накопичені запаси. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Американські аналітики посилаються на українське оборонне видання «Мілітарний». Останнє повідомило, що лише за липень Росія змогла використати до 2/3 запланованого на рік виробництва ракет «Циркон». Згідно зі звітами повітряних сил, від початку липня російські війська застосували проти України 107 балістичних ракет і 20 ракет «Циркон». Видання «Мілітарний» дізналося від Головного управління розвідки Міністерства оборони України, що кожного місяця росіяни виробляють близько 60 балістичних ракет «Іскандер-М», приблизно 40 ракет для комплексів С-400. Схоже, Росія звертається до своїх запасів, щоб і надалі збільшувати кількість балістичних ракет, які вона запускає по Україні, оскільки ці ракети мають вищий рівень успішності, ніж безпілотники та крилаті ракети, пояснили аналітики. Також команда Інституту вивчення війни зауважила, що армія РФ різко скоротила кількість дронів під час нічних атак. Так, від початку місяця росіяни застосували 2955 дронів, тоді як у червні їх було 5749. Президент США вчергово звернувся до американських законодавців із закликом

0: Розширити законопроект про санкції щодо Російської Федерації, додавши до нього також обмеження проти Ірану. З відповідною заявою Трамп виступив в соцмережі Truth Social, наголосивши на важливості такого кроку для національної безпеки США. Трамп підкреслив, що ця ініціатива відповідає волі сенатора Лінсі Грема, який був одним з співавторів законопроекту і нещодавно трагічно помер. Політик закликав республіканців внести в документ положення про санкції не лише проти Ірану, але й проти проіранського ліванського групування Хезболла, яке офіційно визнане терористичним у США та Ізраїлі. Ще одна трагічна звістка надійшла до Підгайцівської громади. Через недугу зупинилося серце захисника України, молодшого сержанта Соніка Володимира Петровича. Володимир Петрович народився 6 червня 1971 року, був жителем села Підгайці. На захист рідної землі від окупантів став 10 серпня 2024 року. На жаль, важкі будні війни підірвали його здоров'я воїна. Його серце передчасно перестало битися. Про дату, час та маршрут траурного кортежу, а також про графік прощання та чин похорону буде повідомлено додатково. Сьогодні до рідного дому в село Реймісто привезуть тіло захисника Нікітіна Олександра Павловича, 1981 року народження. Прибуття траурного кортежу очікують орієнтовно об 11:00 в селі Доросині біля меморіалу пам'яті загиблим воїнам-землякам. Далі кортеж буде їхати в село Реймісто до будинку загиблого. Поховають героя на місцевому кладовищі. Нагадаємо, головний сержант, командир бойової машини першої зенітної ракетної батареї Олександр Нікітін загинув 14 липня у населеному пункті Максаки Курківського району Чернігівської області. Сьогодні Луцьк прощатиметься з героєм Кравцем Олегом Адамовичем, 1988 року народження. Воїн загинув 9 березня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Басівка Сумського району Сумської області. Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. У Луцьку п'яний водій Нісан тікав від патрульних. Під час переслідування він летів на червоне світло, перетнув суцільну лінію розмітки та порушив правила обгону. Втім, невдовзі патрульні нас догнали та зупинили втікача. Драгер показав 2,8 проміли. До того ж, керманець вже був позбавлений права керування. На нього склали адмінматеріали. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується хмарна погода, проте з проясненнями. Вдень без істотних опадів. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 24 до 27 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
0: Радіо Аверс.

Я сам зникав, а ти одна дивила з горизонт сумна. Та найтепліший із вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 11 година. Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Сьогодні вночі російські війська атакували ударними безпілотниками Дніпропетровського та зранку Полтавської області. Наслідок обстрілів пошкоджено цивільну інфраструктуру, однак обійшлося без загиблих і постраждалих. Зокрема, Павлоград, де внаслідок атаки пошкоджені міський ринок, складські приміщення та промислове підприємство. На місцях виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. Під ударами також перебувала Нікопольщина. Російські війська застосували FPV-дрони та артилерію по Нікополю, Марганецькій, Покровській і Мирівській громадах. Пошкоджено інфраструктуру, адмінбудівлю, багатоквартирний будинок приватного та господарську споруду. На Полтавщині сили протиповітряної оборони збили російські безпілотники. Водночас уламки спричинили пошкодження промислового підприємства в Полтавському районі. На території виникла пожежа, яку вже ліквідовано. За попередніми даними, в обох регіонах обійшлося і без жертв і поранених. Впродовж минулої доби російські війська атакували Чернігівщину ударними безпілотниками. Наслідок ворожих ударів виникла пожежа на території кількох підприємств. Зокрема, горіли ремонтний бокс, магазин, складська будівля, вантажні автомобілі та пиломатеріали. За попередньою інформацією, внаслідок атак загиблих і травмованих немає. Додамо, що противник атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59-69 та застосував 94 ударних БПЛА. Протиповітряна оборона збила 81 ворожий безпілотник, зафіксовано влучання ракети та 9 ударних безпілотників на 9 локаціях. Крім того, одна ракета не досягла своєї цілі. До 10 зросла кількість загиблих через учорашню атаку РФ по судну поблизу Одеси. Про це повідомили в адміністрації морських портів. Загалом на борту було 17 членів екіпажу, зокрема громадяни Сирії та Індії, а серед загиблих – український лоцман. Ще 8 членів екіпажу врятували, пожежу на судні загасили. Від початку липня Росія випустила по Україні більше балістичних ракет, ніж виробляє щомісяця. Аналітики вважають, що ворог спустошує власні накопичені запаси. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Американські аналітики посилаються на українське броневидання «Мілітарний». Останнє повідомило, що лише за липень Росія змогла використати до 2/3 запланованого на рік виробництва ракет «Циркон». Згідно зі звітами повітряних сил, від початку липня російські війська застосували проти України 107 балістичних ракет і 20 ракет «Циркон». Видання «Мілітарний» дізналося від головного управління розвідки Міністерства оборони України, що кожного місяця росіяни виробляють близько 60 балістичних ракет «Іскандер-М», приблизно 40 ракет для комплексів С-400. Схоже, Росія звертається до своїх запасів, щоб і надалі збільшувати кількість балістичних ракет, які вона запускає по Україні, оскільки ці ракети мають вищий рівень успішності, ніж безпілотники та крилаті ракети, пояснили аналітики. Також команда Інституту вивчення війни зауважила, що армія РФ різко скоротила кількість дронів під час нічних атак. Так, від початку місяця росіяни застосували 2955 дронів, тоді як у червні їх було 5749. Президент США вчергово звернувся до американських законодавців із закликом розширити законопроект про санкції щодо Російської Федерації, додавши до нього також обмеження проти Ірану. З відповідною заявою Трамп виступив в соцмережі Truth Social, наголосивши на важливості такого кроку для національної безпеки США. Трамп підкреслив, що ця ініціатива відповідає волі сенатора Лінсі Грема, який був одним з співавторів законопроекту і нещодавно трагічно помер. Політик закликав республіканців внести документ положення про санкції не лише проти Ірану, але й проти проіранського ліванського групування Хезболла, яке офіційно визнане терористичним у США та Ізраїлі. Ще одна трагічна звістка надійшла до Підгайцівської громади. Через недугу зупинилося серце захисника України, молодшого сержанта Соніка Володимира Петровича. Володимир Петрович народився 6 червня 1971 року, був жителем села Підгайці. На захист рідної землі від окупантів став 10 серпня 2024 року. На жаль, важкі будні війни підірвали його здоров'я воїна. Його серце передчасно перестало битися. Про дату, час та маршрут траурного кортежу, також про графік прощання та чин похорону буде повідомлено додатково. Сьогодні до рідного дому в село Рейністо привезуть тіло захисника Нікітіна Олександра Павловича, 1981 року народження. Прибуття траурного кортежу очікують орієнтовно об 11:00 в селі Доросині біля меморіалу пам'яті загиблим воїнам-землякам. Далі кортеж

0: буде їхати в село Раймісто до будинку загиблого. Поховають героя на місцевому кладовищі. Нагадаємо, головний сержант-командир бойової машини першої зенітної ракетної батареї Олександр Нікітін загинув 14 липня у населеному пункті Максаки Курківського району Чернігівської області. Сьогодні Луцьк прощатиметься з героєм Кравцем Олегом Адамовичем 1988 року народження. Воїн загинув 9 березня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Басівка Сумського району Сумської області. Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. У Луцьку п'яний водій Нісан тікав від патрульних. Під час переслідування він летів на червоне світло, перетнув суцільну лінію розмітки та порушив правило обгону. Втім, невдовзі патрульні нас догнали та зупинили втікача. Драгер показав 2,8 проміли. До того ж, керманець вже був позбавлений права керування. На нього склали адмінматеріали. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується хмарна погода, проте з проясненнями. Вдень без істотних опадів. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 24 до 27 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Lifeline. Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: Намалюю, знову напишу.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Окупанти атакували Чернігівщину. У Семенівці через удар FPV-дроном пошкоджений гараж і легковик, також приватні будинки. У селі Новгород-Сіверської громади молнія влучила у нежилий будинок. Увечері

Ворог атакував Корюківку Гераніми. На місцях влучень сталися пожежі. Їх загасили вогнеборці. Знищено дві вантажівки. У Любецькій громаді стався удар по пилорамі. Загорілися матеріали. Про це повідомили у Чернігівській обласній військовій адміністрації. Також протягом доби були влучання по підприємствах критичної інфраструктури. А на Київщині завершили ліквідацію масштабної пожежі, що виникла внаслідок російської атаки в ніч на 19 липня. Полум'я охопило дві складські будівлі на загальній площі близько 100 тисяч квадратних метрів. Робота з ліквідації пожежі та її наслідків тривала понад добу і потребувала залучення значних сил та засобів. На місцях працювали понад 200 рятувальників та 70 одиниць спеціальної техніки, зокрема авіація та роботизована техніка. Крім того, стало відомо, що РФ вдарила кабом по багатоповерхівці у Павлограді на Дніпропетровщині. Дві людини загинуло, ще 8 отримали поранення, серед них однорічна дитина. У місті Понівечині багатоквартирні будинки та автівки. Одна людина загинула та ще 5 поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Росіяни вдарили кабом по місту, зруйнували та пошкодили житлові та нежитлові будівлі. У Костянтинівці на Донеччині російські загарбники стягнули до 145 бійців, тоді як українські підрозділи продовжують у місті пошук та знищення ворожих диверсантів. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він побував у районах бойових дій на Костянтинівському напрямку, заслухав доповіді командування 19-го армійського корпусу, а також командирів бригад і підрозділів про оперативну обстановку та стан забезпечення військ. Головний акцент на нарощенні застосування безпілотних систем усіх типів. Це має посилити вогневий вплив на ворога, зменшити ризики для життя українських воїнів. Костянтинівський напрямок залишається одним з найгарячіших на всій лінії фронту. Щодоби ворог здійснює тут до 20 атак і не припиняє спроб проникнути у глиб міста. Російська окупаційна армія значно підвищила тиск на Одесу та Одеську область, завдаючи масованих ударів ракетами та дронами, зокрема по іноземних суднах та портовій інфраструктурі. У військово-морських силах вважають, що мета противника – максимально ускладнити роботу українського експорту. Про це заявив речник військово-морських сил Збройних сил України капітан другого рангу Дмитро Плетенчук. Зокрема, він прокоментував той факт, що останнім часом ворог значно підвищив кількість, масштабність ударів по Одещині та яка мета цього всього. За словами Плетенчука, плани Кремля не змінили з початку повномасштабного вторгнення, саме відрізати Україну від моря. Атаки тривають і сьогодні, про що повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. За його даними, зранку понеділка ворог здійснив ракетну атаку на Одесу, внаслідок чого постраждала інфраструктура. На місці працюють відповідні служби. На Львівщині п'яний водій вбив 3 неповнолітніх дівчат. 24-річний хлопець не впорався з керуванням і врізався у стовп. Авто перекинулося. Загинуло 2 16-річні та 1 15-річна дівчина. Ще 2 підлітків, 16-річна дівчина та 17-річний хлопець отримали травми. Після ДТП водій втік з місця аварії, але його затримали. Як з'ясувалося, він був на підпитку. Трагічна звістка надійшла до Підгайцівської громади. Через недугу зупинилося серце захисника України, молодшого сержанта Соняка Володимира Петровича. Володимир Петрович народився у 1971 році, був жителем села Підгайці. На захист рідної землі від окупантів став 10 серпня 2024 року. На жаль, важкі будні війни підірвали здоров'я воїна. Його серце передчасно перестало битися. Про дату, час та маршрут траурного кортежу, також про графік прощання та чин похорону повідомлять додатково. Сьогодні Луцьк попрощався з героєм Кравцем Олегом Адамовичем 1988 року народження. Воїн загинув 9 березня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Басівка Сумського району Сумської області. Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. На території колишнього села Воля Островецька Ковельського району триває ексгумація людських останків часів Другої світової війни. На місці працюють українські та польські науковці. За 5 днів роботи археологи розкопали рештки 9 людей. Серед супутніх знахідок – обручка, гудзики і намистини, зазначають історики. Більше предметів, які були на похованих тут людях, на дні могили. Також археологи знайшли залишки керамічного посуду та порцеляни, предмети скованого заліза. Зі слів представника Польського інституту національної пам'яті, ймовірно, усе, що на лежало мешканцям. Це крам мешканців села Воля Островецька. До завершення усіх досліджень дослідники поки що нічого не коментують. У Луцькому районі сталося лобове зіткнення легковиків. Є постраждалі.
Дорожньо-транспортна пригода трапилась на трасі поблизу села Копачівка. Зі слів очевидців, зіткнулися дві автівки. Транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження у автомобілів, розбиті капоти. На місці аварії працювали поліцейські та медики, які надавали допомогу двом жінкам. Одну учасницю аварії з тілесними ушкодженнями.

0: ушпиталили, іншій жінці надали медичну допомогу та залишили на місці ДТП. На Водоймах-Волині за вихідні загинули троє людей. Ще один підліток отримав важкі травми. На Світязі загинув 20-річний львів'янин. У озері Сомен потонув 25-річний житель Володимирського району, а в селі Дольськ – 52-річна місцева мешканка. Також на Світязі 17-річний лучанин під час стрибка в басейн отримав серйозні травми та переломи і був госпіталізований. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області обіцяють хмарну погоду, проте з проясненнями і вдень без істотних опадів. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 24 до 26 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006.
1: Реклама на радіо Аверс.

0: замовляйте 050 378 7206.
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 14-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. У Запоріжжі внаслідок терористичної атаки РФ загинула 11-річна дівчинка. Про це повідомили в тамтешній обласній військовій адміністрації. Життя 11-річної дитини, а також 71-річної та 72-річної жінок забрав ворог. Поранень дістали 41 людина. За добу російська армія обстріляла Харків і щонайменше 23 населені пункти області. Найбільше людей постраждало в Ізюмі та в Коротичі. Загинули 4 чоловіків. Кількість постраждалих в Ізюмі зросла до 23 жителів. Серед них дитина, яка зазнала гострої реакції на стрес. Пепела поціли по 5-поверхівці. В одній з квартир виникла пожежа. У місті загалом уражені щонайменше 5 багатоквартирних будинків та 20 автівок. Російські військові сьогодні атакували з безпілотника молодіжних Херсонської громади. Під час виконання робіт на вулиці поранені двоє енергетиків. Стан чоловіків оцінюють як середньої тяжкості. У них діагностували уламкові поранення ніг,

0: контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. За даними міської влади, молодіж не входить до найбільш небезпечних локацій за рівнем активності безпілотників російських військ. У полку «Скеля» підтвердили полон своїх військових у Костянтинівці. Попередньо бійці повідомили про зачистку Костянтинівки від окупантів. Та згодом росіяни заявили, що бійці, які брали участь у цій операції, потрапили в полон. Тож у полку запевнили, що знають про поширену російськими ресурсами інформацію, встановлюють усі обставини, однак деталі щодо операції в місті розкривати не можуть. Російська пропаганда намагається подати окремий епізод бою як спростування результатів усієї операції в Костянтинівці. Це маніпуляція. Бойові дії за місто тривають, а окремі успіхи чи втрати сторін не змінюють загальної картини бою, зазначили у підрозділі. У Святогірській громаді Донецької області, попри регулярні заклики влади та складну безпекову ситуацію, досі залишається понад 1000 місцевих мешканців. Серед тих, хто досі не евакуювався, приблизно 70 дітей. За даними міської військової адміністрації, станом на 16 липня у населених пунктах громади проживало 1200 цивільних громадян. Російська армія не припиняє завдавати ударів по житлових кварталах, створюючи щоденну загрозу для життя людей. Ситуація на території громади характеризується високою інтенсивністю ворожих атак. Окупанти використовують весь наявний спектр важкого озброєння для терору мирного населення та блокування життєдіяльності району. Логістичні шляхи громади постійно тримаються під контролем окупантів. Через критичну небезпеку у військовій адміністрації вкотре звернулися до жителів, особливо до родин з неповнолітніми дітьми, із закликом ухвалити рішення про виїзд до безпечніших регіонів України. Шість країн Європейського Союзу виступили проти деяких положень 21-го пакету санкцій ЄС проти РФ і вимагатимуть їх перегляду. Про це повідомляє Financial Times. Свої правки хочуть внести Греція, Франція, Італія, Австрія, Португалія та Німеччина. Причина – переживання за свої національні компанії та ключові галузі економіки. Найбільш затятим противником нового пакету є Греція, яка вважає, що заборона на перевезення зрідженого природного газу сильно вдарить по її судноплавним компаніям. Певна трагічна звістка надійшла до Підгайцівської громади. Через недугу зупинилося серце захисника України, молодшого сержанта Соніка Володимира Петровича. Володимир Петрович народився у 1971 році, був жителем села Підгайці. На захист рідної землі від окупантів став 10 серпня 2024 року. На жаль, важкі будні війни підірвали здоров'я воїна, його серце передчасно зупинилося. Про дату, час та маршрут траурного кортежу, також про графік прощання та чин похорону буде повідомлено додатково. Сьогодні Луцьк попрощався із героєм Кравцем Олегом Адамовичем 1988 року народження. Воїн загинув 9 березня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Басівка Сумського району Сумської області. Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. У Ягодині прикордонники знайшли схованку з сигаретами в кабіні вантажівки. 62-річний водій із Дніпропетровщини намагався вивезти до Польщі 38 блоків сигарет, заховавши їх під обшивкою стелі кабіни вантажівки. Тютюнові вироби вилучили та передали митникам. У Луцьку чоловік стріляв з пістолета. Йому повідомили про підозру. 18 липня близько півночі до поліції Луцьку надійшло повідомлення про чоловіка, який на проспекті Грушевського погрожував людям пістолетом. Крім того, він здійснив один постріл угору. Про це повідомили в поліції Волині. На місце події оперативно прибула слідчо-оперативна група. Правопорушника затримали, пістолет вилучили. Особу затриманого встановили. Ним виявився 22-річний житель Запоріжжя. Слідчі повідомили чоловікові про підозру. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. На водоймах Волині за вихідні загинули троє людей. Ще один підліток отримав важкі травми. На Світязі загинув 20-річний львів'янин, в озері Сомен потонув 25-річний житель Володимирського району, а в селі Дольськ – 52-річна місцева мешканка. Також на Світязі 17-річний лучанин під час стрибка в басейн отримав серйозні травми та переломи і був госпіталізований. Такими були новини на цю хвилину, більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується хмарна погода з проясненнями, вночі без істотних опадів, а вдень обіцяють невеликий короткочасний дощ, місцями грозу. Вітер західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла, вдень обіцяють від 18 до 23 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 10 до 12 з позначкою.

0: плюс, ну а в день обіцяють від 19 до 21 градусу тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Ще одна трагічна звістка надійшла до Підгайцівської громади. Через недугу зупинилося серце захисника України, молодшого сержанта Соніка Володимира Петровича. Володимир Петрович народився 6 червня 1971 року, був жителем села Підгайці. На захист рідної землі від окупантів став у 2024 році. На жаль, важкі будні війни підірвали здоров'я воїна, його серце передчасно перестало битися. Про дату, час та маршрут траурного кортежу, також про графік прощання та чин похорону буде повідомлено додатково. Додому на щиті повернеться лучанин Костянтин Шевчук. Шевчук Костянтин Федорович, 1972 року народження, загинув 6 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Шахтарське Волновацького району Донецької області. Сьогодні Луцьк попрощався з героєм Кравцем Олегом Адамовичем, 1988 року народження. Воїн загинув 9 березня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Басівка Сумського району Сумської області. Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаранджа. У Луцьку скутерист збив 4-річну дівчинку. Дорожньо-транспортна пригода за участі скутериста трапилась на вулиці Миколи Мялковського.

0: Відомо, що водій скутера здійснив наїзд на дитину. Дівчинка отримала тілесні ушкодження та була доставлена до медичного закладу. У неї діагностували струс головного мозку. Як зазначило поліції Волині, дитина отримала легкі тілесні ушкодження і кримінального провадження не буде відкрито. У Луцьку зловили жінку з наркотиками. Було це на вулиці П'ятницька гірка. Жінка, помітивши правоохоронців, різко змінила напрямок руху та почала поводитись підозріло. Під час поверхневої перевірки в її сумці знайшли лампочку з нашаруванням бурого кольору. На місце викликали слідчо-оперативну групу. На водоймах Волині за вихідні загинуло троє людей. Ще один підліток отримав важкі травми. Так, на Світязі загинув 20-річний львів'янин. В озері Сомен потонув 25-річний житель Володимирського району, а в селі Дольськ – 52-річна місцева мешканка. Також на Світязі 17-річний лучанин під час стрибка в басейн отримав серйозні травми та переломи і був госпіталізований. На Волині планують запровадити цифровізацію громадських пасажирських перевезень. Зокрема, перевізників, які працюють на внутрішньообласних маршрутах, зобов'яжуть встановити валідатори для оплати проїзду електронними квитками. Питання цифровізації громадських пасажирських перевезень та інші актуальні питання обговорили під час традиційної наради при тимчасово виконуючому обов'язки начальника Волинської обласної військової адміністрації Романові Романюку. Як повідомив начальник відділу транспорту та інженерно-транспортної інфраструктури департаменту економіки Волинської обласної військової адміністрації Олександр Тарасюк, найближчим часом пасажири зможуть оплачувати проїзд електронними квитками, а також у режимі реального часу відстежувати рух автобусів за допомогою GPS. За його словами, цифровізація має забезпечити кращий контроль за виконанням перевізниками умов договорів, зробити прозорішим облік оплати проїзду, зокрема пільгових перевезень, а також підвищити якість транспортного обслуговування. Наразі триває підготовка конкурсу для визначення оператора системи електронного квитка. Крім того, головам територіальних громад доручили невідкладно надати інформацію про населені пункти, які наразі не мають автобусів. Основного сполучення, а також пояснити причини його відсутності. У пункті пропуску Ягодин прикордонники знайшли схованку з сигаретами в кабіні вантажівки. 62-річний водій з Дніпропетровщини намагався вивезти до Польщі 38 блоків сигарет, заховавши їх під обшивкою стелі кабіни вантажівки. Тютюнові вироби вилучили та передали митникам. Біля села Тойкут Ковальського району гасять пожежу на торфовищі. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС області. Наразі залишається ліквідувати ще 2,45 гектара. Додамо, займання на торфовищі виявили ще 30 червня на площі орієнтовно 7,8 гектара. Як зазначили рятувальники, за минулий тиждень вдалося ліквідувати 21 пожежу. У Луцьку чоловік стріляв з пістолета, і йому повідомили про підозру. 18 липня близько півночі до поліції у Луцьку надійшло повідомлення про чоловіка, який на проспекті Грушевського погрожував людям пістолетом. Крім того, він здійснив один постріл вгору. Про це повідомили поліції Волині. На місці події оперативно працювала слідчо-оперативна група. Правопорушника затримали, пістолет вилучили. Особу затриманого встановили. Ним виявився 22-річний житель Запоріжжя. Слідчі повідомили чоловікові про підозру. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується хмарна погода, проте з проясненнями. Вночі без істотних опадів, а вдень обіцяють невеликий короткочасний дощ, місцями грози. Вітер західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря по області коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла, а вдень обіцяють від 18 до 23 теплих градусів. Ну, а у Луцьку вночі буде від 10 до 12 з позначкою плюс, вдень обіцяють від 19 до 21 градусу тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: iPhone.
1: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Микей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вибирай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс. Радіо Аверс.

0: В Україні 16-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мені Шалманієва, що везі добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. На Одещині внаслідок атаки РФ постраждала дівчинка віком 1 рік і 10 місяців та ще двоє людей. Так, поранені ще 71-річна та 86-річна жінки. Також пошкоджено сонячні панелі, підприємства, паркани, скління та дахи домоволодінь, авто, зруйновано господарські приміщення. Крім того, окупанти атакували Херсон. Цілю стала лікарня. Наразі відомо про 7 поранених внаслідок ворожого артудару по корабельному району. Українські прикордонники активно готуються до можливого наступу ворога з території Білорусі та будують потужну лінію оборони. Військовослужбовці Державної прикордонної служби України створюють на північних рубежах так звану кіл-зону для ефективного знищення противника у разі спроби прориву. Наразі оборонні позиції підсилюють одразу кількома типами інженерних споруд. Прикордонники, зокрема, облаштовують протитанкові рови, кілька рівневі загородження з колючого дроту, ряди бетонних зубів дракона. Такий комплекс оборонних споруд є лише частиною масштабних фортифікацій, які розгортають на північному кордоні для зупинки можливої агресії. Як зазначається, сили оборони постійно прораховують загрозу повторних ворожих дій у напрямку Києва та західних областей, які вже відбулися на початку повномасштабного вторгнення, тому перебувають у повній бойовій готовності. Названо ймовірних кандидатів на посаду головкома Збройних сил України. Це командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Михайло Драпатий, командир 3-го армійського корпусу сухопутних військ Збройних сил України Андрій Білецький, командувач десантно-штурмових військ Збройних сил України Олег Апостол та командир корпусу Національної гвардії Хартія полковник Ігор Оболєнський. Україна веде перемовини з Польщею не лише щодо передачі винищувачів Мів-29, але й додаткового авіаційного обладнання, технічної документації та засобів для обслуговування літаків. Натомість Польща зацікавлена в українських безпілотних системах, які можуть стати частиною майбутньої угоди. Раніше українські фахівці оглянули польський Міг-29 та дійшли висновку, що літаки потребують ремонту перед передачею. Як стало відомо, додому на щиті повернеться лучанин Костянтин Шевчук. Шевчук Костянтин Федорович, 1972 року народження, загинув 6 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Шахтарське Волномайського району Донецької області. Сьогодні Луцьк попрощався з героєм Кравцем Олегом Адамовичем, 1988 року народження. Воїн загинув 9 березня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Басівка Сумського району Сумської області. Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. У пункті пропуску Ягудин прикордонники знайшли схованку з сигаретами в кабіні вантажівки. 62-річний водій з Дніпропетровщини намагався вивезти до Польщі 38 блоків сигарет, заховавши їх під обшивкою стелі кабіни вантажівки. Тютюнові вироби вилучили та передали митникам. Біля села Тойкут Ковальського району гасять пожежу на торфовищі. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС області. Наразі залишається ліквідувати ще 2,45 гектара. Тому що займання на торфовищі виявили ще 30 червня на площі орієнтовно 7,8 гектара. Як зазначили рятувальники, за минулий тиждень вдалося ліквідувати 21 пожежу. У Луцьку зловили жінку з наркотиками. Було це на вулиці П'ятницька гірка. Жінка, помітивши правоохоронців, різко змінила напрямок руху та почала поводитись підозріло. Під час поверхневої перевірки в її сумці знайшли лампочку з нашаруванням бурого кольору. На місце викликали слідчу оперативну групу. На Волині планують запровадити цифровізацію громадських пасажирських перевезень. Зокрема, перевізників, які працюють на внутрішньообласних маршрутах, зобов'яжуть встановити валідатори для оплати проїзду електронними квитками. Питання цифровізації громадських пасажирських перевезень та інші актуальні питання обговорили під час традиційної наради при ТВО начальника Волинської обласної військової адміністрації Романові Романюку. Як повідомив начальник відділу транспорту та інженерно-транспортної інфраструктури Департаменту економіки Волинської обласної військової адміністрації Олександр Тарасюк, найближчим часом пасажири зможуть оплачувати проїзд електронними квитками, а також у режимі реального часу відстежувати рух автобусів за допомогою GPS. За його словами, цифровізація має забезпечити кращий контроль за виконанням перевізниками умов договорів, зробити прозорішим облік оплати проїзду, зокрема пільгових перевезень, а також підвищити якість транспортного обслуговування. Наразі триває підготовка конкурсу для визначення оператора системи електронного квитка. Крім того, головам територіальних громад доручили невідкладно надати інформацію про населені пункти, які наразі не мають автобусного сполучення, а також пояснити причини його відсутності. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній довірці, тож будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, день обіцяють невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла, ну а вдень обіцяють від 18 до 23 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 10 до 12 з позначкою плюс, ну а вдень обіцяють від 19 до 21 градусу тепла.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці

0: Карпат.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Замовляйте 050-378-72-06. Слухай, радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 17 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановні, ваші увазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. У Запоріжжі внаслідок терористичної атаки РФ загинула 11-річна дівчинка. Про це повідомили в тамтешній обласній військовій адміністрації. Життя 11-річної дитини, а також 71-річної та 72-річної жінок забрав ворог. Поранень дістали 41 людина. За добу російська армія обстріляла Харків і щонайменше 23 населені пункти області. Найбільше людей постраждало в Ізюмі та в Коротичі. Загинули 4 чоловіків. Кількість постраждалих в Ізюмі зросла до 23 жителів. Серед них дитина, яка зазнала гострої реакції на стрес. Пепла поціли по 5-поверхівці. В одній з квартир виникла пожежа. У місті загалом уражені щонайменше 5 багатоквартирних будинків та 20 автівок. Російські військові сьогодні атакували з безпілотника молодіжних Херсонської громади. Під час виконання робіт на вулиці поранені двоє енергетиків. Стан чоловіків оцінюють як середньої тяжкості. У них діагностували уламкові поранення ніг, контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. За даними міської влади, молодіжне входить до найбільш небезпечних локацій за рівнем активності безпілотників російських військ. У полку «Скеля» підтвердили полон своїх військових у Костянтинівці. Попередньо бійці повідомили про зачистку Костянтинівки від окупантів. Та згодом росіяни заявили, що бійці, які брали участь у цій операції, потрапили в полон. Тож у полку запевнили, що знають про поширену російськими ресурсами інформацію, встановлюють усі обставини, однак деталі щодо операції в місті розкривати не можуть. Російська пропаганда намагається подати окремий епізод бою як спростування результатів усієї операції в Костянтинівці. Це маніпуляція. Бойові дії за місто тривають, а окремі успіхи чи втрати сторін не змінюють загальної картини бою, зазначили у підрозділі. У Святогірській громаді Донецької області, попри регулярні заклики влади та складну безпекову ситуацію, досі залишається понад 1000 місцевих мешканців. Серед тих, хто досі не евакуювався, приблизно 70 дітей. За даними міської військової адміністрації, станом на 16 липня у населених пунктах громади проживало 1200 цивільних громадян. Російська армія не припиняє завдавати ударів по житлових кварталах, створюючи щоденну загрозу для життя людей. Ситуація на території громади характеризується високою інтенсивністю ворожих атак. Окупанти використовують весь наявний спектр важкого озброєння для терору мирного населення та блокування життєдіяльності району. Логістичні шляхи громади постійно тримаються під контролем окупантів. Через критичну небезпеку у військовій адміністрації вкотре звернулися до жителів, особливо до родин з неповнолітніми дітьми, із закликом ухвалити рішення про виїзд до безпечніших регіонів України. Шість країн Європейського Союзу виступили проти деяких положень 21-го пакету санкцій ЄС проти РФ і вимагатимуть їх перегляду. Про це повідомляє Financial Times. Свої правки хочуть внести Греція, Франція, Італія, Австрія, Португалія та Німеччина. Причина – переживання за свої національні компанії та ключові галузі економіки. Найбільш затятим противником нового пакету є Греція, яка вважає, що заборона на перевезення зрідженого природного газу сильно вдарить по її судноплавним компаніям. Ще одна трагічна звістка надійшла до

0: Від гайсівської громади. Через недугу зупинилося серце захисника України, молодшого сержанта Соніка Володимира Петровича. Володимир Петрович народився в 1971 році, був жителем села Підгайці. На захист рідної землі від окупантів став 10 серпня 2024 року. На жаль, важкі будні війни підірвали здоров'я воїна, його серце передчасно зупинилося. Про дату, час та маршрут траурного кортежу, також про графік прощання та чин похорону буде повідомлено додатково. Сьогодні Луцьк попрощався із героєм Кравцем Олегом Адамовичем, 1988 року народження. Воїн загинув 9 березня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Басівка Сумського району Сумської області. Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. У її годині прикордонники знайшли схованку з сигаретами в кабіні вантажівки. 62-річний водій із Дніпропетровщини намагався вивезти до Польщі 38 блоків сигарет, заховавши їх під обшивкою стелі кабіни вантажівки. Тютюнові вироби вилучили та передали митникам. У Луцьку чоловік стріляв з пістолета. Йому повідомили про підозру. 18 липня близько півночі до поліції Луцьку надійшло повідомлення про чоловіка, який на проспекті Грушевського погрожував людям пістолетом. Крім того, він здійснив один постріл угору. Про це повідомили в поліції Волині. На місце події оперативно провела слідчо-оперативна група. Правопорушника затримали, пістолет вилучили. Особу затриманого встановили. Ним виявився 22-річний житель Запоріжжя. Слідчі повідомили чоловікові про підозру. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. На водоймах Волині за вихідні загинули троє людей. Ще один підліток отримав важкі травми. На Світязі загинув 20-річний львів'янин. В озері Сомен потонув 25-річний житель Володимирського району, а в селі Дольськ – 52-річна місцева мешканка. Також на Світязі 17-річний лучанин під час стрибка в басейн отримав серйозні травми та переломи і був госпіталізований. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується хмарна погода з проясненнями, вночі без істотних опадів, а вдень обіцяють невеликий короткочасний дощ, місцями грозу. Вітер західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла, вдень обіцяють від 18 до 23 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 10 до 12 з позначкою плюс, ну а вдень обіцяють від 19 до 21 градусу тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

зла, як не було, а ти, ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

цієї зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже було.

не кричу, не мовчу, сонну, ти застав би мене обезброєну, без прикрас.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 18 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мені Шалманієва, що везе добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. На Одещині внаслідок атаки РФ постраждала дівчинка віком 1 рік і 10 місяців та ще двоє людей. Так, поранені ще 71-річна та 86-річна жінки. Також пошкоджено сонячні панелі, підприємства, паркани, скління та дахи домоволодінь, авто, зруйноване господарське приміщення. Крім того, окупанти атакували Херсон. Цілю стала лікарня. Наразі відомо про 7 поранених внаслідок ворожого артудару по корабельному району. Українські прикордонники активно готуються до можливого наступу ворога з території Білорусі та будують потужну лінію оборони. Військовослужбовці Державної прикордонної служби України створюють на північних рубежах так звану кіл-зон для ефективного знищення противника у разі спроби прориву. Наразі оборонні позиції підсилюють одразу кількома типами інженерних споруд. Прикордонники, зокрема, облаштовують протитанкові рови, кілька рівневі загородження з колючого дроту, ряди бетонних зубів дракона. Такий комплекс оборонних споруд є лише частиною масштабних фортифікацій, які розгортають на північному кордоні для зупинки можливої агресії. Як зазначається, сили оборони постійно прораховують загрозу повторних ворожих дій у напрямку Києва та західних областей, які вже відбулися на початку повномасштабного вторгнення, тому перебувають у повній бойовій готовності. Названо ймовірних кандидатів на посаду головкома Збройних сил України. Це командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Михайло Драпатий, командир 3-го армійського корпусу сухопутних військ Збройних сил України Андрій Білецький, командувач десантно-штурмових військ Збройних сил України Олег Апостол та командир корпусу Національної гвардії Хартія полковник Ігор Оболєнський. Україна веде перемовини з Польщею не лише щодо передачі винищувачів Мів-29, але й додаткового авіаційного обладнання, технічної документації та засобів для обслуговування літаків. Натомість Польща зацікавлена в українських безпілотних системах, які можуть стати частиною майбутньої угоди. Раніше українські фахівці оглянули польський Міг-29 та дійшли висновку, що літаки потребують ремонту перед передачею. Як стало відомо, додому на щиті повернеться лучанин Костянтин Шевчук. Шевчук Костянтин Федорович, 1972 року народження, загинув 6 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Шахтарське Волномайського району Донецької області. Сьогодні Луцьк попрощався з героєм Кравцем Олегом Адамовичем, 1988 року народження. Воїн загинув 9 березня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Басівка Сумського району Сумської області. Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. У пункті пропуску Ягудин прикордонники знайшли схованку з сигаретами в кабіні вантажівки. 62-річний водій з Дніпропетровщини намагався вивезти до Польщі 38 блоків сигарет, заховавши їх під обшивкою стелі кабіни вантажівки. Тютюнові вироби вилучили та передали митникам. Біля села Тойкут Ковальського району гасять пожежу на торфовищі. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС області. Наразі залишається ліквідувати ще 2,45 гектара. Тому що займання на торфовищі виявили ще 30 червня на площі орієнтовно 7,8 гектара. Як зазначили рятувальники, за минулий тиждень вдалося ліквідувати 21 пожежу. У Луцьку зловили жінку з наркотиками. Було це на вулиці П'ятницька гірка. Жінка, помітивши правоохоронців, різко змінила напрямок руху та почала поводитись підозріло. Під час поверхневої перевірки в її сумці знайшли лампочку з нашаруванням бурого кольору. На місце викликали слідчу оперативну групу. На Волині планують запровадити цифровізацію.

0: Громадських пасажирських перевезень, зокрема перевізників, які працюють на внутрішньообласних маршрутах, зобов'яжуть встановити валідатори для оплати проїзду електронними квитками. Питання цифровізації громадських пасажирських перевезень та інші актуальні питання обговорили під час традиційної наради при ТВО начальника Волинської обласної військової адміністрації Романові Романюку. Як повідомив начальник відділу транспорту та інженерно-транспортної інфраструктури департаменту економіки Волинської обласної військової адміністрації Олександр Тарасюк, найближчим часом пасажири зможуть оплачувати проїзд електронними квитками, а також у режимі реального часу відстежувати рух автобусів за допомогою GPS. За його словами, цифровізація має забезпечити кращий контроль за виконанням перевізниками умов договорів, зробити прозорішим облік оплати проїзду, зокрема пільгових перевезень, а також підвищити якість транспортного обслуговування. Наразі триває підготовка конкурсу для визначення оператора системи електронного квитка. Крім того, головам територіальних громад доручили невідкладно надати інформацію про населені пункти, які наразі не мають автобусного сполучення, а також пояснити причини його відсутності. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній довірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, день обіцяють невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла, ну а вдень обіцяють від 18 до 23 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 10 до 12 з позначкою плюс, ну а вдень обіцяють від 19 до 21 градусу тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Микай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: в Україні 19 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Ще одна трагічна звістка надійшла до Підгайцівської громади. Через недугу зупинилося серце захисника України, молодшого сержанта Соніка Володимира Петровича. Володимир Петрович народився 6 червня 1971 року, був жителем села Підгайці. На захист рідної землі від окупантів став у 2024 році. На жаль, важкі будні війни підірвали здоров'я воїна, його серце передчасно перестало битися. Про дату, час та маршрут траурного кортежу, також про графік прощання та чин похорону буде повідомлено додатково. Додому на щиті повернеться лучанин Костянтин Шевчук. Шевчук Костянтин Федорович, 1972 року народження, загинув 6 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Шахтарське Волноваського району Донецької області. Сьогодні Луцьк попрощався з героєм Кравцем Олегом Адамовичем, 1988 року народження. Воїн загинув 9 березня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Басівка Сумського району Сумської області. Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаранджин. У Луцьку скутерист збив 4-річну дівчинку. Дорожньо-транспортна пригода за участі скутериста трапилась на вулиці Миколи Гмялковського. Відомо, що водій скутера здійснив наїзд на дитину. Дівчинка отримала тілесні ушкодження та була доставлена до медичного закладу. У неї діагностували струс головного мозку. Як зазначило поліції Волині, дитина отримала легкі тілесні ушкодження і кримінального провадження не буде відкрито. У Луцьку зловили жінку з наркотиками. Було це на вулиці П'ятницька гірка. Жінка, помітивши правоохоронців, різко змінила напрямок руху та почала поводитись підозріло. Під час поверхневої перевірки в її сумці знайшли лампочку з нашаруванням бурого кольору. На місце викликали слідчо-оперативну групу. На водоймах Волині за вихідні загинуло троє людей. Ще один підліток отримав важкі травми. Так, на Світязі загинув 20-річний львів'янин. В озері Сомен потонув 25-річний житель Володимирського району, а в селі Дольськ – 52-річна місцева мешканка. Також на Світязі 17-річний лучанин під час стрибка в басейн отримав серйозні травми та переломи і був госпіталізований. На Волині планують запровадити цифровізацію громадських пасажирських перевезень. Зокрема, перевізників, які працюють на внутрішньообласних маршрутах, зобов'яжуть встановити валідатори для оплати проїзду електронними квитками. Питання цифровізації громадських пасажирських перевезень та інші актуальні питання обговорили під час традиційної наради при тимчасово виконуючим обов'язки начальника Волинської обласної військової адміністрації Романові Романюку. Як повідомив начальник відділу транспорту та інженерно-транспортної інфраструктури департаменту економіки Волинської обласної військової адміністрації Олександр Тарасюк, найближчим часом пасажири можуть оплачувати проїзд електронними квитками, а також у режимі реального часу відстежувати рух автобусів за допомогою GPS. За його словами, цифровізація має забезпечити кращий контроль за виконанням перевізниками умов договорів, зробити прозорішим облік оплати проїзду, зокрема пільгових перевезень, а також підвищити якість транспортного обслуговування. Наразі триває підготовка конкурсу для визначення оператора системи електронного квитка. Крім того, головам територіальних громад доручили невідкладно надати інформацію про населені пункти, які наразі не мають автобусного сполучення, а також пояснити причини його відсутності. У пункті пропуску Ягодин прикордонники знайшли схованку з сигаретами в кабіні вантажівки. 62-річний водій з Дніпропетровщини намагався вивезти до Польщі 38 блоків сигарет, заховавши їх під обшивкою стелі кабіни вантажівки. Тютюнові вироби вилучили та передали митникам. Біля села Тойкут Ковальського району гасять пожежу на торфовищі. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС області. Наразі залишається ліквідувати ще 2,45 гектара. Додамо, займання на торфовищі виявили ще 30 червня на площі орієнтовно 7,8 гектара. Як зазначили рятувальники, за минулий тиждень вдалося ліквідувати 21 пожежу. У Луцьку чоловік стріляв з пістолета, і йому повідомили про підозру. 18 липня близько півночі до поліції у Луцьку надійшло повідомлення про чоловіка, який на проспекті Грушевського погрожував людям пістолетом. Крім того, він здійснив один постріл вгору. Про це повідомили поліції Волині. На місці події оперативно працювала слідчо-оперативна група. Правопорушника затримали, пістолет вилучили. Особу затриманого встановили. Ним виявився 22-річний житель Запоріжжя. Слідчі повідомили чоловікові про підозру. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож будьте з нами.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на радіо Аверс.
2: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується хмарна погода, проте з проясненнями. Вночі без істотних опадів, а вдень обіцяють невеликий короткочасний дощ, місцями грози. Вітер західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря по області коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла, вдень обіцяють від 18 до 23 теплих градусів. Ну, а у Луцьку вночі буде від 10 до 12 з позначкою плюс, вдень обіцяють від 19 до 21 градусу тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: I

0: Україні 20-та година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мені Шалмані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. На Одещині внаслідок атаки РФ постраждала дівчинка віком 1 рік і 10 місяців та ще двоє людей. Так, поранені ще 71-річна та 86-річна жінки. Також пошкоджено сонячні панелі, підприємства, паркани, скління та дахи домоволодінь, авто, зруйновано господарські приміщення. Крім того, окупант атакували Херсон. Цілю стала лікарня. Наразі відомо про 7 поранених внаслідок ворожого артудару по корабельному району. Українські прикордонники активно готуються до можливого наступу ворога з території Білорусі та будують потужну лінію оборони. Військовослужбовці Державної прикордонної служби України створюють на північних рубежах так звану кіл-зону для ефективного знищення противника у разі спроби прориву. Наразі оборонні позиції підсилюють одразу кількома типами інженерних споруд. Прикордонники, зокрема, облаштовують протитанкові рови, кілька рівневі загородження з колючого дроту, ряди бетонних зубів дракона. Такий комплекс оборонних споруд є лише частиною масштабних фортифікацій, які розгортають на північному кордоні для зупинки можливої агресії. Як зазначається, сили оборони постійно прораховують загрозу повторних ворожих дій у напрямку Києва та західних областей, які вже відбулися на початку повномасштабного вторгнення, тому перебувають у повній бойовій готовності. Названо ймовірних кандидатів на посаду головкома Збройних сил України. Це командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Михайло Драпатий, командир 3-го армійського корпусу сухопутних військ Збройних сил України Андрій Білецький, командувач десантно-штурмових військ Збройних сил України Олег Апостол та командир корпусу Національної гвардії Хартія полковник Ігор Оболєнський. Україна веде перемовини з Польщею не лише щодо передачі винищувачів Мів-29, але й додаткового авіаційного обладнання, технічної документації та засобів для обслуговування літаків. Натомість Польща зацікавлена в українських безпілотних системах, які можуть стати частиною майбутньої угоди. Раніше українські фахівці оглянули польський Міг-29 та дійшли висновку, що літаки потребують ремонту перед передачею. Як стало відомо, додому на щиті повернеться лучанин Костянтин Шевчук. Шевчук Костянтин Федорович, 1972 року народження, загинув 6 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Шахтарське Волномацького району Донецької області. Сьогодні Луцьк попрощався з героєм Кравцем Олегом Адамовичем, 1988 року народження. Воїн загинув 9 березня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Басівка Сумського району Сумської області. Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. У пункті пропуску Ягудин прикордонники знайшли схованку з сигаретами в кабіні вантажівки. 62-річний водій з Дніпропетровщини намагався вивезти до Польщі 38 блоків сигарет, заховавши їх під обшивкою стелі кабіни вантажівки. Тютюнові вироби вилучили та передали митникам. Біля села Тойкут Ковельського району гасять пожежу на торфовищі. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС області. Наразі залишається ліквідувати ще 2,45 гектара. Тому що займання на торфовищі виявили ще 30 червня на площі орієнтовно 7,8 гектара. Як зазначили рятувальники, за минулий тиждень вдалося ліквідувати 21 пожежу. У Луцьку зловили жінку з наркотиками. Було це на вулиці П'ятницька гірка. Жінка, помітивши правоохоронців, різко змінила напрямок руху та почала поводитись підозріло. Під час поверхневої перевірки в її сумці знайшли лампочку з нашаруванням у бурого кольору. На місце викликали слідчу оперативну групу. На Волині планують запровадити цифровізацію громадських пасажирських перевезень. Зокрема, перевізників, які працюють на внутрішньообласних маршрутах, зобов'яжуть встановити валідатори для оплати проїзду електронними квитками. Питання цифровізації громадських пасажирських перевезень та інші актуальні питання обговорили під час традиційної наради при ТВО начальника Волинської обласної військової адміністрації Романові Романюку. Як повідомив начальник відділу транспорту та інженерно-транспортної інфраструктури Департаменту економіки Волинської обласної військової адміністрації Олександр Тарасюк, найближчим часом пасажири зможуть оплачувати проїзд електронними квитками, а також у режимі реального часу відстежувати рух автобусів за допомогою GPS. За його словами, цифровізація має забезпечити кращий контроль за виконанням перевізниками умов договорів, зробити прозорішим облік оплати проїзду, зокрема пільгових перевезень, а також підвищити якість транспортного обслуговування. Наразі триває підготовка конкурсу для визначення оператора системи електронного квитка. Крім того, головам територіальних громад доручили невідкладно надати інформацію про населені пункти, які наразі не мають автобусного сполучення, а також пояснити причини його відсутності. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній довірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: прогноз погоди на радіо Аверс.
1: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, день обіцяють невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла, ну а вдень обіцяють від 18 до 23 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 10 до 12 з позначкою плюс, ну а вдень обіцяють від 19 до 21 градусу тепла.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом заплутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я поїду.

0: Україні 21 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Ще одна трагічна звістка надійшла до Підгайцівської громади. Через недугу зупинилося серце захисника України, молодшого сержанта.

0: брата Соніка Володимира Петровича. Володимир Петрович народився 6 червня 1971 року, був жителем села Підгайці. На захист рідної землі від окупантів став у 2024 році. На жаль, важкі будні війни підірвали здоров'я воїна, його серце передчасно перестало битися. Про дату, час та маршрут траурного кортежу, також про графік прощання та чин похорону буде повідомлено додатково. Додому на щиті повернеться лучанин Костянтин Шевчук. Шевчук Костянтин Федорович, 1972 року народження, загинув 6 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Шахтарське Волноваського району Донецької області. Сьогодні Луцьк попрощався з героєм Кравцем Олегом Адамовичем, 1988 року народження. Воїн загинув 9 березня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Басівка Сумського району Сумської області. Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаранджа. У Луцьку скутерист збив 4-річну дівчинку. Дорожньо-транспортна пригода за участі скутериста трапилась на вулиці Миколи Гмялковського. Відомо, що водій скутера здійснив наїзд на дитину. Дівчинка отримала тілесні ушкодження та була доставлена до медичного закладу. У неї діагностували струс головного мозку. Як зазначило поліції Волині, дитина отримала легкі тілесні ушкодження і кримінального провадження не буде відкрито. У Луцьку зловили жінку з наркотиками. Було це на вулиці П'ятницька гірка. Жінка, помітивши правоохоронців, різко змінила напрямок руху та почала поводитись підозріло. Під час поверхневої перевірки в її сумці знайшли лампочку з нашаруванням бурого кольору. На місце викликали слідчо-оперативну групу. На водоймах Волині за вихідні загинуло троє людей. Ще один підліток отримав важкі травми. Так, на Світязі загинув 20-річний львів'янин. В озері Сомен потонув 25-річний житель Володимирського району, а в селі Дольськ – 52-річна місцева мешканка. Також на Світязі 17-річний лучанин під час стрибка в басейн отримав серйозні травми та переломи і був госпіталізований. На Волині планують запровадити цифровізацію громадських пасажирських перевезень. Зокрема, перевізників, які працюють на внутрішньообласних маршрутах, зобов'яжуть встановити валідатори для оплати проїзду електронними квитками. Питання цифровізації громадських пасажирських перевезень та інші актуальні питання обговорили під час традиційної наради при тимчасово виконуючим обов'язки начальника Волинської обласної військової адміністрації Романові Романюку. Як повідомив начальник відділу транспорту та інженерно-транспортної інфраструктури департаменту економіки Волинської обласної військової адміністрації Олександр Тарасюк, найближчим часом пасажири можуть оплачувати проїзд електронними квитками, а також у режимі реального часу відстежувати рух автобусів за допомогою GPS. За його словами, цифровізація має забезпечити кращий контроль за виконанням перевізниками умов договорів, зробити прозорішим облік оплати проїзду, зокрема пільгових перевезень, а також підвищити якість транспортного обслуговування. Наразі триває підготовка конкурсу для визначення оператора системи електронного квитка. Крім того, головам територіальних громад доручили невідкладно надати інформацію про населені пункти, які наразі не мають автобусного сполучення, а також пояснити причини його відсутності. У пункті пропуску Ягодин прикордонники знайшли схованку з сигаретами в кабіні вантажівки. 62-річний водій з Дніпропетровщини намагався вивезти до Польщі 38 блоків сигарет, заховавши їх під обшивкою стелі кабіни вантажівки. Тютюнові вироби вилучили та передали митникам. Біля села Тойкут Ковальського району гасять пожежу на торфовищі. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС області. Наразі залишається ліквідувати ще 2,45 гектара. Додамо, займання на торфовищі виявили ще 30 червня на площі орієнтовно 7,8 гектара. Як зазначили рятувальники, за минулий тиждень вдалося ліквідувати 21 пожежу. У Луцьку чоловік стріляв з пістолета, і йому повідомили про підозру. 18 липня близько півночі до поліції у Луцьку надійшло повідомлення про чоловіка, який на проспекті Грушевського погрожував людям пістолетом. Крім того, він здійснив один постріл вгору. Про це повідомили поліції Волині. На місці події оперативно працювала слідчо-оперативна група. Правопорушника затримали, пістолет вилучили. Особу затриманого встановили. Ним виявився 22-річний житель Запоріжжя. Слідчі повідомили чоловікові про підозру. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується хмарна погода, проте з проясненнями. Вночі без істотних опадів, а в день обіцяють невеликий короткочасний дощ, місцями грози. Вітер західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря по області коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла, в день обіцяють від 18 до 23 теплих градусів. Ну, а у Луцьку вночі буде від 10 до 12 з позначкою плюс, в день обіцяють від 19 до 21 градусу тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Ти, напевно, не пам'ятаєш, що пов'язує нас із місцем, яке проїжджаю.

Rádió Avers.

0: Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.
1: Посірілі нитки наших думок, плетуть собі клубочок.

0: tree.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: Слухай, слухай, 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.
1: Well, I bought that drugstore out of Red Rose.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.